Pila, retour en force. Mimi Chikeva, tokoko la vie, tokoko la terre. Soki ezalaki mokano ya Nzambe pe okosala nga mabe oyo, nandimi pasi na ngai. Soki ezalaki ata décision ya colonel, mais nasali retour epai ya général. Fifi Eiffel Kinoani, petit kiss ki sombe.

0: Patrick et Luca, votre météo.
1: Singla mingi na la jon e do ki gwe yanto so tu na la pekotia singa ndouzou e ki ton dan mba giti bania na yati nana mambere na ti mambere kadi imi ti tene na ti mambere kadi la so na ngati d'après so mba ka giti la na ki na 24 degrés ambinda ke munga ti ndouza brouillard ti tene ke munga ti ndouzou si ambinda nga ke singi ngi ke ke na beni passa ti pika ngoti ngwa ke da pepe na mba ti bania na pekotia be kombi ti giti la ki ande na 38 degrés na ti songoti la le ti ndouzou ki vrusi ambinda ke ta si tene nga bien ya ti le ti ndouzou ni to souci na kozoni ti tene pekotia be kombi ti 11 i banzoni a pe ngwa ke ta rande ti tene na ti kozoni si na la cui giti la ki ande na 26 degrés là qu'on a bagué ni qu'à passer aussi dans la petite pique en gotingou n'a pas été banni à aïkéda donc on a la qui n'a pas été ngoto wala kina mbageti likaya wala kina mbageti bambara senda ndouzou soa kia wakandali tia la kire kina mbata ati bongi sou na mati na presse ukira tila na kina 26 de grindal ti dingo tindou ni le tindou zwa vuru anda ando na de dingo si mbinda ke fu avu mbinda ke tambla ou si ton sou si akita rati tene a bion le tindou zou ni ti sina peko tibe kombite gratila ki gwande na ndouzou na 39 degré binda ke mtarati mbageti le tindou zou sou si ake vuru andenga ton sou na la kui gratila ki ande na 28 degré Keta pasati tena ingwa pika na batati bongi aikeda. Akiasi nanto zususi iwara imu peko na la tonso ando dafono nonde ke luka la na todo bonga bongo. Ala mwala kwe na terati itibui na tia kamba tia kusalati.

0: kodroti kozuini akatenti tirbira na tenti braconage parce que déjà anyamani mingi ala grisawe atangani so anba so tonga na gouvernement ya jingwa pe atangani so anba encore so ala kunjande nga aussi il faut que à valoriser yeso era tene tourisme na kodroti parce que akegana nginja mingi na economie du kodro nga aussi il faut que état zaï partenariat le mulige tene akuta bundo kwa na ti dunia so ka patenti a patango a bako la nyamaso a momboko mingi na kodro ti tene asara si ti a attiré so era tene investisseur si ka na kodroti mais il faut aussi état azara mbeki yeso era tene alternative de subsistance mwanga tongana yeso okwangba tene zo a vivre na gi fangu nyama na ngonda Sagaka, Cité, Akenzerape, Anjamakunjan, Yomi, Mifukazamina Terin, Ebam de Batango, Anjamati, Akita Betaiso, Tanakondo, Tongana, Canard, Tongana, Asusu, Akasarasi, a population qui dépendre de moins en moins Nayamachungunda. Mais aussi, il faut que, à sa éducation, à sa sensibilisation, la population, quoi, Teneti, Batango, Anyama, Teneti, Surveyongo, Angondati, et puis sécuriser à frontière, Tikodoti, Tisarasi, azuti kirikiri alinda mingi na yati frontier titi kana yati angudati sifanya mati nambala pepe nga usi ifo ke kovorman azana sese iso era tene kadre juridike kiti tene tongo na azutu siaka sala mbala na tene tia nyamati ungudati siaka fala na mbala aka sala braconage ifo ke meni njia ke dasusi ake pika kate chala siaka sala mbeto dala si ala kwe si sala mbala na nyamati angudati
1: radida sabon diki yana la singila
0: imona la singila sabrina
1: aike gina ndoti mbupati ekonomi susi kwa singani akai tongaso na yangati kodro etenetene lasu na ndoti teneti seduti na mbageti park national zangasanga ngana akoforo susi lweke munda liti maingo tikoloni na mbagenika geneni fadeke Stanislas Bulembe susi eki komandati bayanga singila na azoko susi ya dutupo na terati fonono tsala tima kwa singaso singila nga legi ako na David Bema susi ya tokwa lego ti eka siala mani ezi alawe enale kekoka pagina yengaso aikiga
2: Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwasinga tiando kwa, ala warae la kwena la poso, nangbonga miyombe tindapre na penzeni baleoko.
3: Singila na la Sabrina la Risa na ilo itene singila mingi na zoku kwa singa tera unzi tonso we na leke wa yande tere kwa mza pe da na inga tipi kwa munga basambala na penze ni baloku na ndoni yu mene kira na tika pati manzoko jemsi kartini vieye sinimi

superbe promotion chez Technomobile Centrafrique du 19 juillet au 19 août. Profitez des offres exceptionnelles sur une sélection des smartphones Techno. Bénéficiez de réductions exclusives et tentez de gagner de nombreux cadeaux grâce à notre tombola. Les offres promotionnelles sont les suivantes. Pop 20, 60 gigas avec plus 4 gigas à 65 000 francs au lieu de 70 000 francs, plus un bâton à selfie offert. Spark 50, 128 gigas plus 4 gigas à 83 000 francs au lieu de 90 000 francs, une gourde offerte. Spark 50, 256 gigas plus 4 gigas avec à 90 000, autant pour moi, au lieu de 100 000 francs, plus une gourde offerte. 45 ans, 256 gigas plus 8 gigas à 170 000 francs au lieu de 185 000 francs plus un chapeau offert. 45 ans Pro, 256 gigas plus 8 gigas opté à 190 000 francs au lieu de 200 000 francs. Plus un thermos de sport offert. Et ce n'est pas tout. Pour chaque téléphone acheté, recevez automatiquement un ticket de tombola pour tenter de gagner des power banks, des ampoules solaires et bien d'autres lots exceptionnels. Pour plus d'informations, contactez le numéro 74 37 21 95 74 54 21 23. Attends, ça tout quoi que mon pecon à la ngati kodro et qui kota wenda tindo kwa tidanganga communautaire là à tisa pakara ni kamale viane sur le lango la vakati combattant silosa quoi tisse watilo ni kamale depuis na le 17 là. Tinze soit l'on doit dire en juillet sous n'abaiti d'akakan n'abaika si depuis le goût encore quand tu tiens le mouna par là tu sais le titre n'est le goût mou quoi tu sais what le saut tu tiens le goût on déni dit ton à l'alloqué mato quoi so à le bouger et à ce n'est pas quoi so c'est à mato quand il y a inga viane ni kamale titena habitu quoi n'a metti le tout quoi gana ina yéritik boubiti biroti association Ngouba à la sorte quoi son à la so quoi à qui n'a pas c'est warning à la so quoi qui est encore à la soie qui n'a pas boum soit à la bas boum biti à la sociale à l'écrénif à des milliers de doutes dans la langue encore. Ti zeso ti zeti kukurusu eki daso na yata se wambo na bageti 92 logement bilimbili na nga dati ya pakara oke Véronique so ala kiranani na la poso so eki gaso bumini le kiranani akenda ti tena la wara teresi ala buli na ndoti duti nga na nzoni tamblango ti bumbi ti ala nisi na dalini ala ti sa ase wa koko bilimbili ase wa ti ayumbi agundu wazwa agundu kwa du kwa samafu nginda ase wa Mobayi, Gogasioni, Asewanzo, Emengia, Vikos, Ngoko, Konzoli, Giterembi, Demete, Kwale, Diberbekoy, si la tenez, bah, Zoako, Angana, Piko, Pepe, hein, Alkwa, Limbi, Titena, La Gassia, La Bouli, Nando, Titena, Ti, Duti, Ti, Asewa, Tiala, Angana, Maingo, Ti, Bumbi, Tiala, Zoako, Angana, Piko, Pepe, si, Atene, Gango, Tiala, Koko, Nati, Bumbi, Soake, Gana, Menis, Nzoni, Bungoli, Bumingo, Terre, Gana, Maingo, Nati, A, Bungoli, Sociala, Zana, Sese, Bumbi, Bureau, Ti, Association, Gouba, Atene, Ba, Niki, Conte, Nando, Tia, Zoako, Kondali, Ti, Maingo, Ti, Bumbi, Tiani, donc, quoi, gana, yena, yéritier, pasteur, t'y, église, bétel, t'y, qui est membre, t'y, communauté des églises baptistes indépendantes, gana, wali, t'y, lola, l'otenebala, qui n'a gana, bétel, t'y, ça, tout, quoi, saut, en saut. Dans un couple pastorotique district Bangui quoi à centre ti Bangui centre à pasteur ti à mina communauté évangélique bilimbili église évangélique des frères Timbaï qui centre singila songa à Gonambagi ti à membre quoi ti église Betel à voisin ti vakati cité le clair à itaz au soko sala na la inga terrasse ou associa gamu mabako na la na legiti sambe la bakuru nginza dali ti le krengo matanga ti quoi ti encore mon ingé ti à la sou à grisala ni prince ya chancel ya bengé atenza sinza pa benisa zo kwe si loza siriri batia tufa na ya tia se watia la silo kira nko le mouna la onti sociala gasa na la ala gugira tia osin zoni beko sa mato kwa antikir na peko na wani to kwa sa rani na ireti useni ateneba lo ke matlu nga sangwa peten tso lundo a kameru na lo galo grisa useni ya ki na ya tia se wati mamo asana lo ki na ngu oku tonso lo yu djalabi a son zora kona ki ver et puis lo on depuis so si lo na mosquée.
Gongwa mosquée na maiti marché nga wikala lo onga lo bien kuso tongana la balo ala inga tene na ndoti lo ala pika singa na zena bana 74 77 61 79 war na 75 55 99 66 to kwa gana betile ti na le ti grisango tinga sala pakara abuni da le petu lo lango na vakati France ville na maiti mali maka atene na ndoti lo na yo mingi na ikor mali maka pepe lo tene ba mina zuti shuni be a granzi lo na ti bi ti biko shuti si na biko kula si na nzingo loso zuzi zini nzinga sa ti loso nzoro ko ti lo ki vurunga na griton so lo na na sun zoni be kwe so si amato kwa so si atene tonga na la bambeni zuto so a bambeni zo gati kanala mbeni maranga sa so itene teni ki so couleur na ki blanc gris a la voni pepe hein teni so zuna nzinzingo parce que tonga ni waranga sa ti na pe lo ki bande teni ti so tonga na la inganga tene wa la ba zuso nga sa ti so ki na maboko ti lo ala pika singa na ni dans 70 30 70 93 72 39 39 39 31 34 gana 75 24 68 22 de quoi londo namba giti de quoi ti enerkala asanina ireti bonne bien sûr si aba tenti maingo chingu chuati dada ta kodro tibe afrika mo konzi ti conseil d'administration ti enerka wa in kota wa indani a wa inda la suko sia ke sa kusa na mbagi ka ala tremala ke na vundu na bet sa to kwa sona se wa ita zo kwa tenti kwa ti oko ta la zo ku christian sous le ke chauffeur na mbagi ti direction ti étude galactique distribution lo ara kwa na mardi la ni la la ngobalo sa na mi ambitin ze ti lingua sa londo ti unziso na pe kotu ndro ko bila ala teneba ala kangi mwa na se wati akote la sosi a grisasi ala ki sarane bento kwa na tala ngoso e gati tene a falango ti matanga ti lungo kwani a se wapengo pasi bongo mukama na de dondolo se wa euro ko ya dondri ala sara to kwa sona se waita zo kwa nda li ti matanga ti lungo kwa ti wa kwa pengo Rigobert alwara kwa kapana ki tambla ton sou lango ti lasu a ki mungo kwani na mbagi ti akigana kwani na mbaye ti dala parabongi poko la na bekombite na penzani balose na ti volti Ethiopian Airlines ti bikwako kutaka pati veya kande na nga datia sewani na vakati kombaton ndro na ekole welcome service na ndo kwa welcome service et puis bikwako sela ke sa matanga ti lungo kwani na mbaye ti danza pa senti te timote na mbaye ti kombaton ka ala bugera ti asunzo nebe kwa sa matu kwa ntikir na pekoni na awani asewa somundon asewa makia wambia peka mamuku ngana ase watala ti buyalila na legi ti mbai kiala nga kwa kina vundu na beti sato kwa so tonso na se waita zo kwe tene ti kwa ti oko tala Yves Poulin wa mokonzo yen lo wara kwa na biko ou se soa londo ti on biko ou se langwa balu se na gumba ya tinze ti lingwa na piko ti kobela plastik kwa na kina nga data ti lo wakwani na Pekoti école préfectorale Tibimbu. Kota kapati veye ya ke doutian de la bikwa koswa ki gawa ralendi et puis matanga tulungo kwa na esa anan de la mardi na kete kodro siago nane an de la kete kodro ti bouyali. Ala gu gerati ase wa sin zoni be koswa matu kwa nti inga ase wa tala titene akir na pekoni na ala. Meni to kwa ni agana wetile ti na ireti ase wa kumba ya pule la yufi ase wa zimbi vumbo ase wa le bange grimba nga na ngumde ala nga kwa kina vundu na bela la sa to kwa so ton so na yiwa wa Vincent na Bombari Tabouya Bernard na Bangasu Bella de Innocent na zone Italo na ba ti Gombe nga na Bongo Martin na ba ti Tondo Mazuma ko ya Samuke Jean-Baptiste na Kazongo ko li Renok Honoré na ba ti Tangbando Tapando voilà et puis ko so Joseph na ba ti Sango Sango Teneti kwa tingangouti ya pakara gundu kemba so iringa ireti dungola ke ya poule la Ursula Prudence Michel. Lwa kwa na batati bongi na lango baluse na umeneti ze tilingwa solo ndo ti ona munga bala kwa ti bi. Ala bugerati ansun zoni be kwa sa matu kwa ntikir na pekon na wali asewa basande balizu kla udege ngana sewa reye unendi. Ala sa to kwa sona sewa itazo kwa enda li ti matanga tulungo kwa ti ya pakara reye unendi. So ireti dungola ke idapa. Mariam akeneba matanga tulungo kwa na ki duchande na gila sofa de la na mbeti gala badjaka na yati avenue mbai kwa bilimi na mbeti espace linga tereka la matanga tulungo kwa na tambla tulunga fali depuis ouais.
pasteur depuis na ngatin d'après cela. Ase wa Bakari de Magaza, na batati bongi ngana la swek na kotro Rwanda, mbili na Benin, France ngana Canada, ya pakara Chantal Solange toa Bena, pakara ten de limbe donation, ngana se wa Kobo, alita so kwa kendro na la teleba la kina vungo la beti sa to kwa so, tena ti kwa ti yoko tiala Roger Flavien Bakaki, Bakari de Magaza. Le Warakwa na lango gumbe ya tinze chilingwa so na baichi potu na peko chimini yongoro kubila. Si kwa na kesi gila so la, kwa na isi ande nanti ambe kombite penzeni baluse na baichi dala para bongi poko. Et puis bon, matanga tulungwa kwa na eduti ande na bikwa ako lenji. Ça veut dire que kota veina kikikiri ke la inga. Nanga datia sewani na baichi vakati la kwanga na russo kambi. Asewa Flemali, asewa Mabu, Gumbechi, Koit, asewa Magala, Mumba, Mazaranga na Dewa, alaki, ala bumbi na tanta sewa Nikola, ala sato kwa suton suna sewa ita, zukwenda, liti matanga chulungo kwa, tita tia la baba tia la kuya tia la tara tia la colonel Flemali Jérôme, loki... Mbweni komandanti baz aerien tibatati bongila lo gulanta osu na ungotira walo akwa na lango baluse na ukutinze ti lingwa so londo tu on na batati bongisi matanga ti lingwa kwa na edutiande na biko ose swaga wara mardi ndalini kotaka pati viya ki nanga datia sewani na pika 13 na legi ti boali nduru na gara ti marchi ya betai na biko ako swa kiga asewana gugiretia osu nzunibe kuwe swa matokwanti tena kira na pekoni na awani asewa nduva utu Toma asara to kwa so na asewa tia la ti batanga fo ti zo nanga na pakara zo nanga Samuel Novi Melani dimanche Barnabé na Valentin ala dabe tia membre ti église baptiste aussi tu faible ti mba tia report teneti kwa nti ya pakara nduva utu Ngutande Marie Louise Loara kwa na peko tu kubila na lango balusa na gumba ya tinze soa londo tu onla si place to kwa na kina peka 16 na lege ti boali na tena akina ati tingala matanga chulungu kwa na edu tiande na biku wako soa kega na si place kwa ni ala isani na anga datia si wani tenefada waya na peka 16 na lege ti boali ala gugirata sunzo nibe kwa soa mwatu kwa nchi tene akira na peko ni na awani Meli tokwani ti vundu na betile ti agana iretia sewa Namau, asewa Moquette, asewa Mendez, ti Mbarga, asewa Bangaya, Ariane Ngandi. Ala kina vundu na beti sa tokwa soton so, teneti kwa ti mama tala Namau Monique. Luara kwa na biko uta swa londo ti onla, nangonga gumba ya tila kuna danga na kominote, na peko ti nduru kobi la plas ti kwani ya kena vakati petene na nduru na marche ngu kumba. Meli tokwa ke onde na tila ngoso ega ti falango ti matanga ti lungo kwani, sera bugirata sinzo nebe kwa swa matokwa, ntikir na peko ni na awani. Asewa Busola Zatao Ngombe, asewa Yumele. Ala kiko si na vundu na beti sa tokwa. Kwa soto nsuna asewa ita zo kwe teneti kwa ti mwona nge tela mama tela ita tela umba tela zata ungombe valeri luwa akwa na biko uku wakagibiri la na bageti danganga kuminoter na peko ti kubila to kwa soto ango milimili na bageti asewa tela ti gambula ti yaloke ti gaganga na berberati asewa na tene bala bugire tia sunzo nibe kwe soto mato kwa ni ti tene akri na peko ti to kwa ni na awani si mbili to kwa ke onde na tala ngoswa ke ga ti tene afaka pati matanga ti lungo kwa ni anda plasti kwa ni akinamba iti belle vue akinamba iti belle vue kala bugere tia zo kwa si amato kwa ni akiri na pekoni na awani kambi vundu na laso kwa na vundu si amada fono nonde kiluka to kwa tala unzi ton soa wa eke utere ti nduru tikiri na tia kapati amonzoko usi epi tonga langbunga na limbi kiza batani na ita soa gane ndal ti use kapati a kusala na nduda fono nonde kiluka Radio Ndekiluka, Abdou Fadé.

Fade so ki zianga ti singa ti tela pika singa o sebe tena na fa bibe chala. La kui ti la poso so na la ka ki tonga neto swa na 72 22 52 75 83 33 33. Me ke na mbeti ti matanga ti dungo gi use na beti le ti muna la osi. Zianga ti singa ti. Nali ti matanga ti dungo ti loto swa wara sewa. Mwenge ton swa Alexia. Alexia, Boso Combo, Wagingwa Kotilo Nigilasso, il te donne matanga ti dongo ton son à la haute. J'espère que tu es bébé à l'angoa. Azo kwa gatenga la son bela kia wala. Mama ti lo toso bi Saulo Ines. Baba ti la gisanga pepe baba ti lo so ire ti lo akizwa. Herman Boso Combo. A gisanga pepe ita ti lo devi toso Ines akeda be Berenice. Mijora usa keda tanti lo magalia keda. Obiana akeda ner Nervin. Stella Keda, Fadila Keda, Roberta Keda, Roberta Keda aussi. La kwa bumi yanga kwa biya kwa tenjo matanga ti dungo na bebe. Alexia, Boso Combo, la songwa kwa ndo tungu tulo. Kwa jongu tulo na sola. Iba kwa ngande mbesu tenjo matanga ti dungo toso na. Wilson Neige. Delphine le voilà son quoi quand tu ngou tu lo. Je suis en guerre là. Matanga tu dongo to son petit le tina irita se wa kometon. Abaranga wa se wa to so. Wa zunam. Gisanga pepe baba tu lo kometon. Gia ke da maman ne irita lo ke wa. Wa zunam. Adel. Et ta tiko na tu wa le mawara ton so Giovanni. Waranga aussi Tarsi. Allez Alexis. Sarah Kaki Akedat aussi. Dan Akeda Jacques Akeda. Ala kwa bumi yanga kwa biya kwa tenjo matanga ti dungu na kwa tala yere ti lwa kezwa. Gilena, komitan, wala songwa kwa ndo ti ngutu yon. Tenjo matanga ti dungu na laka. Delphine Wilson, je m'attends à ti dungo na la aussi. Oui, j'ai un ati singa ti à 72, 29, 52, 52, 75, 93, 33, 33.